0: Praise the Lord.
1: Waka fapeto. Mle bena nye gamabado. Ek benyo gamela. Afi. Miako. Mie fufu gbeda sila. Mie anduto da sili yado. Ayata. Mie da sili la siyo kunu sa fweto ono baya. Le takwe kpeo me le temu. Asharu dami. Isa. Nike sula de fiyami fiyadi. Mie nyas mie apwe da sili diyo. Isa mbubu di ya soha. La di da se. Ela bani mie pa gamala vado. Mine mie reto fiyan. Je me dak pene ma o. Bene ma o. O do. Kime zanwi. Ime kondi tan. Le ma pome bodura ta. Oye bena ef na nye. O zo. Je me dak pene ma o. Le takwe pe si. Pastor kime. Wo. E si me fofoa. Le li tia me tome. Ne me fofoa. Le ti to wafo. E gana. Me ide. Kondi ya o. Budu kwe jibe na lele. Ntinye. Alele. Esse ile kike godo ta ko pe si won lo lo a nge ka ma de ma ta ko pe a yi esse pastor kuma le gbedo da do le le de ko pe do le a ma de ko pe nu ko ka ko o yo ne to ta ma wa se wa fo bi nu me de se do go le yesu pe ka ma e ile ta ko pe ma gbe a abi mo ta Bena ya dalidon ayata musi po no ale de ba pin de bentina ma esi po igba ipo nu gande nu male po momo de fiami ale le ma ma o wa done mo san wi mo san na me condition ebe si troi de condia o do po bona ale le ma galintio yata bi abada pene ma o Then we see on Ilo. Waka fa peto. If ya ale lama galiko. Aye, asan, bebe vila na sinyelo. Mako bebe vya de chotin. Ak pa di cho, ak chwa se. Di ma dak pene ma o. Then we see a peto namlo.